0: te jina mbe ki ti boyi ni balawo
1: balala ni ki chane de mago
0: ndo awe
1: ai ndo ade ti ati ma ti jina mbe ti o to ti e te boyi wa ti po won ton le baba
0: ah ai kala sa ton la po won ta pe so la wa yin ti teso
1: ki ti ento la ina akor ki ko la bu ni ki ja o ri tan ba ti dam ni ye la ba
0: ten so la ate le 21 septembre
1: ah di na wa la la ten na o lo baba
0: angba ki un mois
1: Merci.